Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Виновен съм.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса, 18 максимално в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бивш служител на Илиян Филипов е задържан във връзка с убийството на бизнесмена, съобщава Нова, като се позовава на своя източници, мъжът работил в една от транспортните му фирми. Задържаният е на 51 години. По информация на Националното радио, мъжът е задържан на булевард Черни връх в столичния квартал Лозенец. Има данни, че той е физически извършител на убийството. Задържането е продължило около половин час. Мъжът е бил държан пред автомобила си, докато полицаите се вземали на тривки от волана и други части на колата. По информация на 24 часа, мъжът е с инициали СМ и има досие в МВР. Изданието съобщава, че той е излежал 11 години в затвора за убийство от 1992 година. Започва изплащане на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на кабинета. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ. Вести от чужбина. Полицейски служби в Европа спира да използват софтуер на Oxygen Forensics. След разследване на Политико, компанията обвинява, че прикрива руските си собственици. Програмата на компанията се използва при разследвания на престъпления за извличане и анализ на данни от мобилни телефони. Oxygen Forensics е базиран в Вирджиния, Съединените щати. Американското министерство на правосъдието обаче обвинява, че тайно е притежавана и управлявана от Русия. Според американските прокурори, руските собственици са прикрили контрола си над компанията след пълномащабното нахлуване в Украина, а технологията е продължила да се разработва и управлява в Русия. Индийският премиер Нарендра Моди нарече герой индийския пилот, нападнат от копилота си по време на полет от Дубай за Тел-Авив с 174 души на борда. Съобщава Reuters и France Press, изправен пред страшна заплаха и въпреки, че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи. Посочи Моди в публикация в Екс. Индийските власти съобщават, че пилота, чието име е Смит Мачхар, в момента се лекува от раните си в болница в северо-западния саудитски град Табук. Според израелското правителство става дума за осуетен терористичен акт.
0: FM Plus. Спортът.
1: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0-1 като гост на Чехия в квалификация и така загуби и шансове за продължаване напред в елитния кръг от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Лъвчетата са на трето място в група Б с актив от 14 точки на 4 зад второ, именно Чехия, кръг преди края.

0: Последният кръг България посреща Шотландия в протоколен матч на стадион Георги Бенковски. Той е на 6 октомври в 19 часа и 30 минути. Кристиано Роналдо е взел решение повече да не играе за националния отбор на Португалия, съобщава О Жого. Според португалското издание, решението на 41-годишната звезда е окончателно и необратимо. Така двубоя срещу Уелс се очертава като последния матч на Роналдо с националната фланелка. Нападателя остана неизползвана резерва при последвалата победа над Норвегия, което доведе до напрежение между него и селекционера Жорже Жезус.
1: Радио FM Plus. Трафик. Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: Движението по път 255 Велико Търново-Гурково в района на Гурково при 54-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Ограничено е движението по път 3208 Айтос Дългопол при разклона за Зетиово поради катастрофа. Трафика в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

Е, така да бъде. Тази сутрин, драги приятели, ще се усети какво означава естествената светлина за всяко живо същество. От изгрев до зале слънце. Буквално. Ставайте сега, защото до вечера най-вероятно отново ще си легнете рано.

0: И тази сутрин има две добри новини, за да не знам с коя от двете добри новини да започна, драги приятели. Навън сега е по-проходно от вчера, но пък през деня ще бъде над 20 градуса, а в Прага и Берлин, ако искате, вярвайте, ще бъде още по-топло на 1 октомври. Да ни е честито последното 3 месечия на 2026-та.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Получухме, че Чирен продължава да отменя концерти, въпреки че едва ли някой ходи на концерти на Чирен заради подгряващите му артисти. Те го поизоставиха по политически причини, драги приятели. Ето и ние, всички от Радио FM Plus, днес по политически причини ще ходим да се снимаме за корици на списания.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
6: Това е радио.

По часовник е 7.25 по термометър. Все още нямаме 10 градуса над нулата, драги приятели. Ако имаше кой да ви се скара, със сигурност щеше да има голям скандал. Защо сте без шапка точно тази сутрин?

0: На Сонбър му хареса и подноси якито на Джордж Майкъл на наградите на MTV, драги приятели. Наближава 7:30, но честно казано предпочитам още една песен до звездната прогноза за днес. 1 октомври е вече. Да, това е поредното ангелско число в календара. 1-10 или 10-1, както предпочитате да го изписвате.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.33 минути е, нито е рано, нито е късно за звездна прогноза, драги приятели, така че отпуснете се, поседнете преди излизане. Особено ако ще тичате за здраве, имайте едно на ум, доста студено е навън. Ако сте родени по знака на Овена, ще имате възможност да докажете своите способности. Е, не позволявайте на чуждо мнение да ви разколебава за нищо на света днес. Телци, ваш ред е този ден е подходящ за финансово планиране. Избягвайте ненужните разходи, ако можете и ако изобщо са ви останали някакви средства в самото начало на месец октомври. Хей, близнаци, вас ви чака интересна среща или разговор. Възможно е да получите полезна информация. Да, това беше за близнаците най-важното за днес, 1 октомври. Ако сте родени под знака на Рака, семейна тема може да заеме голяма част от вашето внимание. Така че пробвайте да подходите с разбиране, защото го можете. Хей, лъвове, слушайте сега. Ще бъдете в центъра на вниманието, което едва ли е изненада и новина за вас. Възможно е да получите важна похвала или дори интересно предложение, така че внимавайте в ранните часове, иначе казано внимавайте сега. Ако пък сте родени под знака на Девата, малък проблем може да ви забави, но все пак ще успеете да го разрешите със своя практичен подход и ще имате, може би, най-добрия си ден от цялата седмица. Тук правим кратка почивка за хидратация, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените Американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
6: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. And then you pull the rug. I was getting cursed. Защото музиката.

0: 8 без 20, докато се протегне и докато премига човек и хоп, пуснали се червената вълна навсякъде в големия град. Сега продължава известната прогноза за днес, 1 октомври е вече. Звучи още по-празнично от 15 септември, не знам защо. Ако сте родени под знака Везни, да знаете, че любовта днес при вас излиза на преден план, а искреният разговор може само да подобри вашите взаимоотношения. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Не разкривайте всичките си планове. Днес е по-добре да наблюдавате и да изчакате. Добре, така да е. Хей, стрелци, ваш ред е. Добър ден за нови контакти и професионални възможности ви чака. Така че възползвайте се. Ако сте родени под знака на Козирога, чака ви много натоварен ден. Първи от двата петъка тази седмица е днес. Чака ви натоварен ден, Козирози, но все пак резултатите ще ви удивят, ще си заслужават усилията и в края на деня ще останете безумно очаровани от себе си. Ето ги и водолеите. Нова идея може да се окаже важна за вашето бъдеще. Изобщо не я пренебрегвайте. Мен ако питате, запишете си я на хартия. Така стигаме до родените под знака на Рибата. Вие ще имате нужда от повече лично пространство. Така че отделете си повече време за почивка. Как не се сетихме по-рано. Почти 20 минути лично свободно време остава до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 1 октомври е световния ден на кафето, въпреки че в щатите, ако не греша, го празнуват в края на септември, драги приятели, така че слагайте кафеварката. Имате 15 минути до 8 сутринта да си припомните как се прави хубаво домашно кафе.
1: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: преди няколко дни Лиза, същата тази Лиза от Blackpink, взе MTV награда за най-добър поп-артист, драги приятели, който си е прецедент в наградите на MTV и за първи път се случва на азиатски артист. Разбира се, Мадонна успя да отвее всички с примерно 22 MTV награди от 33 номинации. А, само 10 минути остават до 8 сутринта с Радио FM+.
1: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: много е хитър този Роналдо, драги приятели. Той бил взел решение да не играе за Португалия, нищо, че треньора на Португалия не иска да го вижда по-далеч от съблекалните. Две песни остават до новините за Радио FM Plus в 8 сутринта.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса. 18 максимална в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Сими Ямчиш Маджиев. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на парламента днес. Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в закона за електронната идентификация и на първо четене изменения в закона за автомобилните превози. Народните представители ще изслушат вътрешния министър относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели. В рамките на изслушването се очаква Демерджиев да представи информация и потвърденията за насочване на средствата, заплатени по такива обществени поръчки към финансиране на лични полети на Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите, както и за наличните данни за свързани с тях други лица. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късния следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомява, че назалните ваксини вече са пристигнали в България, но в момент се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври, понеделник. Инжекционните ваксини обаче още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври месец. Новина от чужбина. Предприемача Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за изследване на бъдещето на военното дело, съобщи американския министър на отбраната Пит Хексет в изказване пред военни база в щата Вирджиния, което той нарече реч за състоянието на въоръжените сили. Хексет обясни, че проектът има за цел да определи областите и системите, които трябва да се развиват. Министър говори и по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава оръжейни системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Очаква се проектът да излезе с резултати в рамките на 120 дни. Пит Хексет обяви също така създаването на ново дроново командване, намаляване с 20% на броя на генералите и адмиралите в армията, както и изграждането на първата нова военна база на американска територия от 40 години насам. Мястото на бъдещото съоръжение обаче все още предстои да бъде определено.
0: FM Plus. Спортът.
1: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0-1 като гост на Чехия в квалификация и така загуби и шансове за продължаване напред в елитния кръг от квалификациите за европейско

0: първенство през 2027 година. Лъвчетата са на трето място в група Б с актив от 14 точки на 4 зад втора, именно Чехия, кръг преди края. Последния кръг България посреща Шотландия в протоколен матч на стадион Георги Бенковски. Той е на 6 октомври от 19 часа и 30 минути. Кристиано Роналдо е взел решение повече да не играе за националния отбор на Португалия, съобщава О Жого. Според португалското издание, решението на 41-годишната звезда е окончателно и необратимо. Така двубоя срещу Уелс се очертава като последния матч на Роналдо с националната фланелка. Нападателя остана неизползвана резерва при последвалата победа над Норвегия, което доведе до напрежение между него и селекционера Жорже Жезус.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Движението по път 255 Велико Търново-Гурково в района на Гурково при 54-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Ограничено е движението по път 3208 Айтос-Дългопол при разклона за Зетиово поради катастрофа. Трафика в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Знам какво ще си помислите, но да, харесвам и новата песен на Take That за добро утро. 8.15 сутринта е. Започваме деня в интерес на истината с минималистични, не смея да ги нарека скандинавски температури за добро утро, драги приятели, но по-късно и поне две седмици напред ще бъде както си трябва. От изгрев до зале слънце. Буквално.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро и честит 1 октомври. Най-после може да се каже, че няма и 3 месеца до следващите празници, неработни дни, в очертанията на работната седмица, драги приятели, за Коледа. Ми, четвъртък и петък, както винаги, както всяка година.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: От 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
3: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Това е

0: Добро утро, здравейте, как сте, драги приятели? Е, как да сте, ако сте родени под знака на Телеца, Девата, Овена или Водолея, вашия живот ще се промени към много по-хубаво от сега, от 8:30 сутринта насетне.
1: Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.

0: 1 октомври идва с усещането за шеметно движение напред, драги приятели. Внимавайте обаче с ограничението от 60 км в час по извънградските пътища, че ще станете джигит, ако карате с 65 или 70 км в час.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 без 25 минути сутринта е, може да се каже, че е рано за излизане по работа, ако сте на работа от 10 до 5, драги приятели. Сега обаче е точното време да ви припомня, кои са най-закъсняващите и съответно най-точните зодии по принцип. Обърнете внимание, че стрелците, рибите и близнаците не обичат да бързат, а козирозите, девите и телците обратното. Обожават да цепят секундата.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Е, да, както вече ви подсказах и тази слънчева сутрин има две добри новини, за да не знам с коя от добрите новини да започна, драги приятели. Навън може да е по-прохладно от вчера, но през деня ще бъде над 20 градуса на територията на цяла България. Да не кажа голяма дума, но по морето и за плаж може да става. А в Прага и Берлин ще бъде още по-топло на 1 октомври.
1: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицарии Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
8: Това е Радио FM+.

0: Тази сутрин определено ще се усети какво означава естествена слънчева светлина, драги приятели, и то от Изгрев до Залез. Буквално. Ставайте сега, защото до вечера най-вероятно пак ще искате да си погледнете по-рано. Едно междучасие остава до новините в Радио FM Plus в 9 сутринта.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
3: Поглеждаш се в огледалото. Косата казва: о, не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: И да не си забравиш сандвича!
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духоумерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса, 18 максимална в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. За получаващите помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември, от 15 до 23 декември. Не е убит босът на футболния клуб Ботев в Пловдив, а е убит един от най-богатите хора в България и може би най-богатия в Пловдив. Това каза пред Националното радио спортния журналист от 24 часа Едуард Папазян след убийството на Илян Филипов. Футболът привлича богати хора, подчерта Папазян. Тежко е да се издържа футболен клуб, но е апетитна хапка. От една страна дава възможност за обществено влияние, а от друга страна за някои не до там светли страни като незаконни залагания. Например, обясни Папазян. За Илян Филипов той посочи, че е бил доста експанзивен, понякога избухлив, но винаги е защитавал своята позиция без да се притеснява. Според него убийството е свързано пряко с бизнеса му. Ареста на този човек сега, който е с много участие в престъпления, ами той е много удобен като извършител, смята журналиста и добави още, че освен това, Филипов имал за адвокат преди време настоящия вътрешен министър Демерджиев, а и се говори, че е бил един от големите спонсори на управляващата партия. А ако наистина това е убиецът и бъде доказано от полицията, милаха на пълна и тотална аматьорщина. Такъв човек не се убива по този начин, да те хванат на камерата, да ти засекат телефона. Това е абсолютно аматьорско, смята той. Новина от чужбина. Авиокомпанията Fly Dubai обяви, че спира да лети от и до Израел, докато тече разследването на инцидента, при който пилот намушка колегата си с нож по време на полет до Тел Авив. В изявление от авиокомпанията написаха, че това ще позволи на властите да завършат работата си и да установят фактите. В същото време от израелския национален превозвач Ел Ал съобщиха, че планират да възобновят пътуванията си до Дубай през ноември заради станалото. Още една израелска авиокомпания Аркия обяви подобна стъпка, като уточни, че подновяването ще стане възможно най-скоро. Състоянието на пострадалия пилот, който е индиец, е стабилно, казаха от Индия.

0: посолство в Саудитска Арабия. А от израелското външно министерство информираха дипломатите си, че инцидентът е нападение, което има за цел да подкопае отношенията между Израел и Обединените арабски емирства. Външният министър Гидеон Сар заяви, че разговаря с колегата си от арабската държава и двамата са се съгласили да работят срещу екстремистските елементи, които застрашават стабилността и сигурността в региона.
1: FM Plus. Спортът.
0: Действащият шампион в Евролигата Олимпиакос продължава защитата на титлата си с трето поредно гостуване в турнира от началото на редовния сезон. Този път Александър Везенков, Коди Милър, Макинтайр и компания се справят в Сегафредо Арена от 21:30 часа българско време срещу Виртус Болония. Гръцкият грант играе изключително успешно срещу италианския тим, като е в серия от 5 поредни победи срещу този съперник. Общия баланс от всички преки двубой между двата отбора в Евролигата през годините изцяло в полза на червено-белите от Пирея. 11 победи и една загуба. Бившият полуфиналист от откритото първенство на Съединените американски щати по тенис Ема Наварро разкри, че през последните 3 години се бори с постоянен енергиен дефицит. Това я принуждава да прекрати сезон 2026 година преждевременно, за да работи върху протоколите си за захранване и лекарства. 25-годишната американка, когато достигна до четвърт финалите на домашния си турнир от големия шлем по-рано през този месец, заяви в своя публикация в Инстаграм, че се стреми да се завърне за откритото първенство на Австралия по тенис в самото начало на следващата година.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: Движението по път 255 Велико Търново-Гурково в района на Гурково при 54-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Ограничено е движението по път 3208 Айтос Дългопол при разклона за Зетиово поради катастрофа. Трафика в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Добро утро! Горещо е, обаче ако се радвате на октомврийското слънце отвътре навън, драги приятели, деня на ангелското число 1-10 или 10-1, както ви изнася, носи наистина ново начало, нови възможности и положителни промени за почти всички, начало с най-ранобудните.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Утро, 9:20. Добро впечатление прави, че тази сутрин децата отново потичват по улиците и по-възрастните потичват, но не защото бързат да не закъснеят, а чисто и просто защото имат много калории за изгаряне в утрото на 1 октомври.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: По улиците си има движение, но не е като в петък, драги приятели, въпреки че петъци не остараха и през тази седмица, само днес и утре. Една песен, една красива песен за добро утро остава до звездната прогноза за днес. 1 октомври е вече. Това е световният ден на кафето.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Здравейте, аз съм Юлиан Вергов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете, защото обичам живота.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: 9:30 е готова е звездната прогноза. Драги приятели, много интересни срещи и разговори ви чакат през октомври. И сега по-конкретно. Ако сте родени под знака на Овена, ще имате възможност да докажете своите способности. Не позволявайте на чуждо мнение да ви разколебае, моля. Хейтълци, вашия ден е подходящ за финансово планиране. Избягвайте ненужните разходи, ако искате и ако въобще нещо ви е останало в началото на октомври. Драги близнаци, ваш ред е, чака ви интересна среща или разговор, възможно е да получите и много полезна информация за вас. Ако сте родени под знака на Рака, семейна тема може да вземе голяма част от вашето внимание. Подходете с разбиране, търпение и така всичко ще се нареди. Хей, лъвове, ваш ред е. Разбира се, че ще бъдете в центъра на вниманието. Възможно е да получите важна похвала или предложение. Още в ранните часове, иначе казано сега. Хей, Деви, вие сте. Малък проблем може да ви забави, но все пак ще успеете да го решите с практичния си подход и всичко ще се нареди. Всичко ще бъде тип-топ. Тук правим кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
1: Добре, имате 25 минути до 10 сутринта, ще ви стигнат, драги приятели. Сега започва второ полувреме на звездната прогноза. Драги везни, това е вашия кратък, но точен хороскоп. Да знаете, че днес любовта ще излезе на преден план. Искреният разговор може да подобри отношенията ви, не само с опасно близките, ами с всички останали. Скорпиони, не разкривайте всичките си планове, моля. Днес е по-добре да наблюдавате, да гледате, да изчаквате, да се готвите за скок. Ето ги и стрелците. Добър ден за нови контакти и професионални възможности ви чака. Така че възползвайте се, не се колебайте. Не чакайте края на седмицата. Ако сте родени по знака на Козирога, чака ви натоварен ден, но резултатите определено ще си заслужават усилията. Бъдете сигурни в това. Хей, водолеи, вие сте! Нова идея може да се окаже особено важна за вашето бъдеще. Не я пренебрегвайте. Внимавайте повече. Така стигаме до родените под знака Риби и вие ще имате нужда от повече лично пространство, да знаете. Отделете повече време за почивка. Каква чудесна идея! Сега с музиката за преобличане по радио FM+.
2: FM+. Винаги най-добрата музика. We will...

0: 20 минути остават до 10 сутринта в утрото на 1 октомври. Днес е световният ден на кафето, драги приятели. Идеята на кафето е да ни държи будни до първото мохито за деня. Не си развалите кафето без лула. Стара френска поговорка.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботани.
4: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
5: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Салат!

0: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Хей, как сте? Къде сте, драги приятели? Небето е невероятно ясно. Този четвъртък отдавна не бях виждал такова. И все пак, ако ще тичате за здраве, мисля, че може да не прекалявате, защото е прохладно. Може би днес да си останете вкъщи, а утре да се раздвижите преди щастливия финал на работната седмица.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 10 сутринта, сядам и започвам веднага да разписвам и да извинявам отсъствие, драги приятели, ако сте пропуснали тази сутрин да пробвате късмета си в прекрасната игра на Facebook страницата на Radio FM Plus с Lambert's Multigard. Lambert's Multigard е повече от мултивитамин. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация. Lambert's Multigard осигурява подкрепа за вашата енергия и нормалната функция на имунната ви система. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимално количество, плюс комплекс от растителни антиоксиданти, включващ екстракти от зелен чай и розмарин. Lambert's Multigard съдържа повече микроелементи от повечето други мултивитамини на пазара. А сега в играта можете да си спечелите и опаковка от продукта Lambert's Multigard. Отговорете на въпроса на Facebook страницата на Radio FM Plus сега.
1: Lambert's Multigard. Повече от мултивитамини. Повече енергия и имунитет.
0: Да, направете своя ден пълен с енергия, следвайте стъпките на здравето с Lambert's Multigard, подкрепа за вашата енергия и нормална функция на имунната система. Включете се в играта на Lambert's Multigard, като влезете на нашата Facebook страница и отговорите на лесния дневен въпрос. Пишете под публикацията, бъдете сигурни, че с малко повече късмет в жребия ще спечелите опаковка от продукта Lambert's Multigard. Повече от мултивитамин, с над 40 години история и британско качество.
2: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Коме ЦБА празнува 35 години с гюбек лариса, 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Коме ЦБА, 35 години заедно.
1: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фундация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
7: Това е Радио FM Plus.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Това е...

0: FM Plus. Времето.
1: Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса, 18 максимална в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Славчо Мегеров е добре известен на МВР и е ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има данни, че за подозрение има отношение и към поръчкови убийства. Това каза в студиото на сутрешния блок на Нова телевизия журналистът от BIRD.BG Димитър Стоянов относно задържание за убийството на Илиян Филипов. Мегеров е работил в една от транспортните фирми на убития бизнесмен. Коментара на Стоянов: на първо място нека отбележим, че говорим с презумпция за невинност. Преди около 15 години има твърдение, че Мегеров е поел поръчка за елиминирането на конкретно лице. До нейното реализиране обаче не се е стигнало, защото са били събрани достатъчно данни, че има такава поръчка и явно изтекло към него. Не се е стигнало дори до опит. Не искам да разкривам повече информация, защото все пак това може да е от значение и за това текущо разследване, но има такова досъдебно производство. Най-вероятно то е архивирано, има и живи свидетели, допълни Стоянов. Текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване. Това каза вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, целта на предложените промени е да се забрани продажбата на домашна ракия, произведена по неясна технология в търговски обекти, ресторанти, къщи за гости и други места. По повод новия държавен дълг от около 2 милиарда евро, Донев каза, че финансирането е осигурено при добри за България условия.

0: пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Нетаняхо, цитиран от Reuters. Това се случва ден след тежък инцидент с полет на Fly Dubai за Израел. В пилотската кабина един от пилотите нападна другия, наръга го с нож и се опита да разбие самолета с пътниците. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио поиска от иранската делегация да напусне страната, тъй като преговорите не са стигнали до нищо конкретно, пише сайта Axios, който се позовава на източник запознат с преговорите. Вечерта в понеделник, 28 септември, мисията на щатите към ООН по заповед на Рубио е заявила на делегацията, която е бил иранския министър на външните работи Абас Аракчи, незабавно да напусне Нью-Йорк. В неделя Axios съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически пробив в отношенията между Съединените щати и Иран не са довели до съществени резултати, защото никой от страните не желае да прави отстъпки.
1: FM Plus. Спортът.
0: Действащият шампион в Евролигата Олимпиакос продължава защитата на титлата си с трето поредно гостуване в турнира от началото на редовния сезон. Този път Александър Везенков, Коди Милър, Макинтайер и компания се изправят в Сигафредо Арена от 21:30 часа българско време срещу Виртус Болония. Гръцкият грант играе изключително успешно срещу италианския тим, като е в серия от 5 поредни победи срещу този съперник. Общия баланс от всички преки двубои между двата отбора в Евролигата през годините изцяло в полза на червено-белите от Пирея. 11 победи и една загуба. Бившата полуфиналистка от откритото първенство на Съединените американски щати по тенис Ема Наварро разкри, че през последните 3 години се бори с постоянен енергиен дефицит. Това я принуждава да прекрати сезон 2026 година преждевременно, за да работи върху протоколите си за захранване и лекарства. 25 годишната американка, когато достигна до четвърт финалите на домашния си турнир от големия шлем по-рано през този месец, заяви в своя публикация в Инстаграм, че се стреми да се завърне за откритото първенство на Австралия по тенис в самото начало на следващата година.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Движението по път 255 Велико Търново-Гурково в района на Гурково при 54-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Ограничено е движението по път 3208 Айтос Дългопол при разклона за Зетиово поради катастрофа. Трафика в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus.

Уморили се от капризите на времето? Smart Heat Ferrum – желязото, което достига целта, благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игри. И нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
7: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Това е Радио FM+.

Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. FM Plus.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Сламбърц Мултигард. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Ламбъртс, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Ламбъртс Мултигард са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Ламбъртс Мултигард. Повече от мултивитамини. От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: не, не, де.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмед. 024-760-760.
4: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
5: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес увеличение на лъчността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Лъчността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса. 18 максимална в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че арестувания в сряда вечер Славчо Мегеров е предполагаемия физически извършител на убийството на Илян Филипов и МВР няма съмнение в това. Нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство. Има много доказателства, които сочат натам. Разбира се, не издаваме присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на доказателствата, каза Демерджиев на изслушване пред парламент. Той съобщи, че няколко дирекции на полицията и ТАНС са били ангажирани в разследването на убийството на Филипов на 30 септември в Пловдив. Има сериозни резерви дали задържания в София мъж е физически извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илян Филипов. Това пък каза адвоката и криминалист Людмил Рангелов в коментар за разследването. По думите му, задържания може да се окаже просто удобният човек, върху когото да паднат подозренията заради неговото богато криминално минало. Той припомни, че задържаният е бил осъждан и е прекарал 11 години в затвора за убийство, извършено, когато е бил едва на 19 години. Според Рангелов обаче, това престъпление е било резултат от инцидентно сбиване и далеч не е предварително планирано убийство, каквото изглежда е това на Филипов. Като ключови за разследването, той определи откриването на оръжието, с което е извършено самото убийство, както и събирането и анализирането на всички записи от охранителните камери. България изпрати на Европейската комисия петото последно искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, възлизащо на 1,8 милиарда евро. Това се случи буквално в последния възможен момент. Европейската комисия има 2 месеца, за да даде оценка на изпълнението на задачите. В аулата в ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски ще бъде официално открита академичната 2026-2027 година. Откриваме

0: Паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви. Успех на всички студенти!
1: FM Plus. Спортът.
0: Световният вице-шампион Аржентина разгроми Боливия с 4 на 0 в приятелски матч в Кордоба. Домакините поведаха рано срещата 19-та минута. Лаутаро Мартинес откри резултата. 10 минути по-късно Нико Пас удвои преднината, осигурявайки комфорта на аванс още преди почивката. И от двата отбора бяха направени множество смени през второто полувреме, като селекционерите използваха срещата, за да дадат игрово време на по-голяма част от разполагаемите състави. Тази вечер стартира третия кръг от групата фаза на турнира Лига на нациите. В програмата има няколко много любопитни сблъсъка. Един от тях е Германия-Сърбия, друг Гърция-Нидерландия от Лига А, група 2. Срещата на Алианс Арена в Мюнхен започва в 21:45. Българско време Бундестима започна лошо ерата Юрген Клоп, завършвайки наравно 1-1 с Нидерландия в Амстердам и губейки изненадващо от Гърция с 0-1 в Аугсбург. В другата среща от групата Нидерландия гостува на лидера Гърция в Солун в също любопитен дуел. Интригуващ ще бъде и матч между Дания и Португалия от Лига А, група 4. Червения динамит започна с поражение от Норвегия с 2-3 навън, но след това се справи с Уелс у дома. Мореплавателите пък взеха и двете си срещи, домакинството срещу уелсите и визитата на норвежците. Отбора на Жорже Жезус обаче ще бъде вече без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който обяви, че напуска лагеря на националния отбор поради конфликт с селекционера.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Бошкар сервиз ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервиз. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че движението по път 3-10-02 Враца с гори град в района на Враца се осъществява с повишено внимание поради обрушване на скални откоси. Възстановено е вече движението по път 1-5 Хасково-Димитровград в района на село Крепост. Движението по път 1-5 Хасково-Димитровград в района на село Крепост се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги, винаги.

Алекс Флорен слушаме по Радио FM Plus. Честит ден на музиката, 11 и 13. Аз съм Евелина. Музика за празнуване в звезден час днес. Избрах да слушаме две легендарни групи. Много трудно бихме излъчили фаворит, когато става дума за Red Hot Chili Peppers и Coldplay. Много различни, а в същото време най-вероятно еднакво любими. Очаквам вашите коментари в нашата Facebook страница, колкото до това как празнуваме музиката, най-вероятно ще бъде с всяка една от песните, които ще слушате в минутките от 10 до 2. Една от най-любимите ми песни ще чуете след мъничко, Slave to the Music, но до тогава Frontman, най-новата българска супергрупа с сингъл

Блек слушахме по Радио FM Plus 11.22, световен ден на музиката. Поразрових се малко за това каква е историята на празника. 1 октомври се чества като ден на музиката за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция. И днес се отбелязва в 120 страни. Световният ден на музиката има вече 47 годишна история. През 1980 година, по повод 700-та годишна от рождението на Йоан Кокозел, за когото се смята, че има български произход, тъй като една от неговите композиции, посветена на майка му, носи заглавието. Това са интересни, надявам се, за вас исторически факти. По лилей на българката, денят 1 октомври е обявен и за празник на родните певци и музиканти. Днес е и българския ден на поезията. Не знам какво е за вас музиката. За мен е отговора на голяма част от въпросите, които си задавам. Слушаме Джеймс Морисън с Slave to the Music в следващите минути. Убедих ви, че звезден час ще празнуваме днес с музиката на Coldplay и Red Hot Chili Peppers. Много логично е деня на музиката, всички, които работим в радио, да припознаваме като много специален за нас ден. Затова ни е така приповдигнато. Как приповдигнато? Ами ето.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Това е

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

на пиано рок Елтън Джон и една от най-великите щатски рок-банди Aerosmith. Има малко английска, малко американска музика, все в рок-н-рол стилистиката. Това беше Радио FM Plus от изминалите минутки. Ако ви е харесал този звук, със сигурност ще ви заинтригуваме и със Звезден час, защото и там имаме британско и американско звучене. Ще слушаме Coldplay срещу Red Hot Chili Peppers, много различни, еднакво любими. Поне така изглеждат нещата в нашата фейсбук страница. Смятам, че е справедливо дори този двубой да завърши с реми, но кой знае. Започваме точно в 12. Последна песен, докато се катерим нагоре в часа, Денис Лойд.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес увеличение на влажността ще има на Централна България, на източната половина на страната. Влажността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значително по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня ще са между 18 и 23 градуса. 18 максимална в София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че арестувания в сряда вечер Славчо Мегеров е предполагаемия физически извършител на убийството на бизнесмена Илян Филипов и МВР няма съмнение в това. Разбира се, не издаваме присъди, но това е нашето убеждение на база събраните доказателства, каза още той пред депутатите. Криминалиста Людмил Ангелов пък е на мнение, че Мегеров е удобния виновен заради криминалното му минало. Като ключови за разследването, той определи откриването на оръжието, с което е извършено убийството, както и събирането и анализирането на всички записи от охранителни камери. Бившият служител на Илян Филипов беше задържан с нощи в столицата във връзка с убийството на бизнесмена, 51-годишния Славчо Мегеров, е работил в една от транспортните фирми на Филипов. Има богато криминално досие, системно се е занимавал с кражби и грабежи. Това е един много удобен извършител, каза днес и спортният журналист Едуард Папазян. Месечната инфлация през септември се очаква да се свие с 0,3% спрямо августа. Годишната инфлация да се ускори до 5,6% от 5,1% месец по-рано, достигайки най-високо ниво от месец май насам, показват експресните предварителни оценки на Националния статистически институт. България изпрати на Европейската комисия петото последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, възлизащо на 1,8 милиарда евро. Това се случи буквално в последния възможен момент. Еврокомисията има 2 месеца за да даде оценка на изпълнението на задачите. Водещи новини от чужбина. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. Съобщиха от канцеларията на премиера Бенемин Нетаняху. Това се случва ден след тежък инцидент с полет на Fly Dubai за Израел. В пилотската кабина един от пилотите нападна другия и се опита да разбие самолета с пътниците. Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за бъдещето на

0: и да провеждат атаки без човешка намеса. Резултати се очакват след 120 дни.
1: FM Plus. Спортът.
0: Световният вице-шампион Аржентина разгроми Боливия с 4-0 в приятелски матч в Кордоба. Домакините поведоха рано срещата 19-та минута. Лаутаро Мартинес откри резултата 10 минути по-късно. Нико Пас удвои преднината, осигурявайки комфортен аванс още преди почивката. И от двата отбора бяха направени множество смени през второто полувреме, като селекционерите използваха срещата, за да дадат игрово време на по-голяма част от разполагаемите състави. Тази вечер стартира третия кръг от групата фаза на турнира Лига на нациите. В програмата има няколко много любопитни сблъсъка. Един от тях е Германия-Сърбия, друг Гърция-Нидерландия от Лига А, група 2. Срещата на Алианс Арена в Мюнхен започва в 21:45. Българско време Бундестима започна лошо ерата Юрген Клоп, завършвайки наравно 1-1 с Нидерландия в Амстердам и губейки изненадващо от Гърция с 0-1 в Аугсбург. В другата среща от групата Нидерландия гостува на лидера Гърция в Солун в също любопитен дуел. Интригуващ ще бъде и матч между Дания и Португалия от Лига А, група 4. Червения динамит започна с поражение от Норвегия с 2-3 навън, но след това се справи с Уелс у дома. Мореплавателите пък взеха и двете си срещи, домакинството срещу уелците и визитата на норвежците. Отбора на Жорже Жезус обаче ще бъде вече без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който обяви, че напуска лагеря на националния отбор поради конфликт с селекционера.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че движението по път 3-10-02 Враца с гори град в района на Враца се осъществява с повишено внимание поради обрушване на скални откоси. Възстановено е вече движението по път 1-5 Хасково-Димитровград в района на село Крепост. Движението по път 1-5 Хасково-Димитровград в района на село Крепост се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

DJ Sonic слушаме по Радио FM Plus 12:11. Честит ден на музиката. Много се вълнуваме от тази дата и от това, че празнуваме музиката. Всички в радиото сме така. Беляе, че днес съм толкова изморена, право каталясала, тази дума повече ми харесва. И не мога да го празнувам толкова отвътре, съм и толкова словоохотлива. Бях си извадила разни цитати за силата на музиката от Толстой до Ниче, обаче ги забравих. Така че и това няма да ме спасява. Мортън Харкет обаче и неговата дъщеря в следващите минути с една много, много красива песен. Той ще празнуваме днес думи с музика и то забележителна. А по мой избор, след около 5-6 минутки, започваме Звезден час с любезното участие на Red Hot Chili Peppers и Coldplay.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Знам какво означава висока скорост. Знам и колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя. Но пътят не е писта. Аз съм Никола Цолов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете. Намали скоростта, бъди толерантен на пътя.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus.
0: Радио FM Plus. Винаги

Тейлър Суифт по радио FM Plus 12.18. Няма да си губим времето в излишни приказки. Деня на музиката се празнува с музика. Coldplay или Red Hot Chili Peppers. Връщам ви назад във времето. Слушаме Clocks, първа песен за звезден час днес.

Клокс. Мариана Петкова току-що написа: този път изборът е невъзможен. Оф, Coldplay. Очаквам да се обяснявате в любов на нашите герои днес. Първите две песни са емблеми. Слушахме Клокс сега, Under the Bridge на Red Hot Chili Peppers. Гласувайте.

0: Участвай в нашия музикален двубой «Звезден час». Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Сламбърц Мултигард. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Ламбертс, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Ламбертс Мултигард са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Ламбертс Мултигард. Повече от мултивитамини.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.
6: FM Plus.
5: И винаги.

Радио Ток. В твоето радио. Радио FM Plus. Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

Play по Радио FM Plus. Днес музикално противопоставяне с Red Hot Chili Peppers. Много ми се искаше в Деня на музиката да се развълнуваме с артисти, които наистина са свързани с живота ни по един или друг начин. А думите, които добавям към своите мисли, са на Николай Димитров, който ни е написал, че дава глас за Red Hot Chili Peppers, че преди няколко месеца сме го изправили срещу Лени Кравици, тогава се е поколебал, но сега е категоричен. Red Hot Chili Peppers. Тайно се надявам, пише той, да чуя отново Darkness Essence.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалния двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook.

Love на връх деня на музиката. Днес звезден час е откровение. Толкова любими песни. Scar Tissue на Red Hot Chili Peppers. Последно за звезден час днес.

0: най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. Dahlia-bg.eu.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няма съмнение, че физическият извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов е задържан. Това заяви Иван Демерджев по време на изслушване в парламент. Той допълни, че се работи по няколко версии. Властите работят и върху това да се установи дали има още съпричастни към престъплението. Министърът на вътрешните работи е разпоредил пълна проверка за това дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. В официалните регистри информация за такива няма. Демерджиев отбеляза още, че се работи и за връзките между отделни лица или групи хора, които могат да имат отношение към престъплението. Министърът подчерта, че в разследването участват много хора и е проверено голямо количество данни. А задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви Демерджиев. Министърът отбеляза, че Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил една година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. А третата присъда е за кражба, за което е получил 11 месеца затвор. Прокурорският син Васил Михайлов с две мерки за неотклонение, докато излежава присъда в затвора в Самураново. Днес Софийският апелативен съд потвърди

0: виновен предвиждат до животен затвор. Става дума за въоръжен грабеж с насилие и съучастници, извършен в края на август над бизнесмен в Гърция. Престъплението е извършено, докато перничанинът се издирваше. За пореден път Васил Михайлов показа на уважение към съда и отказа да свали качулката си по време на двете съдебни заседания, за което ще бъде глобен. От света – екстремно време в Гърция. Силни морски бури в Егейско море затвориха пристанищата Рафина и Лаврио за неопределено време. От Пирея се движат фериботи само към част от островите. Пътниците и стоките остават на пристанищата. Силно засегнат от лошото време е и остров Крит. Днес училищата там са затворени. Гражданска защита изпраща съобщения по мобилните телефони на туристите да не влизат в морето до отминаване на бурята.
1: FM Plus. Спортът.
0: Голям матч от Евролигата предстои тази вечер в столицата. Феновете на баскетбола у нас ще имат прекрасната възможност да се насладят на двубоя между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид, който ще се играе от 19 часа в Арена София. Срещата от третия кръг на елитната надпревара. Апоел започна сезона с загуба и победа, докато Реал Мадрид записаха две поражения в първите си две срещи. Третият кръг от Лигата на нациите обещава изключителни емоции. Тази вечер интригата се заплита във всички дивизии, а напрежението става все по-голямо. Ето и програмата. Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия, Уелс, Норвегия, Ирландия, Австрия, Израел, Косово, Малта, Гибралтар, Азербайджан, Лихтенщайн.
1: Радио FM Plus. Трафик. Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: Тази вечер на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скорост на тангента. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Ботевградско шосе до пътен възел Чепинско шосе в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 до 23 часа тази вечер ще бъде ограничено движението между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе в посока Варна. Трафикът също ще се пренасочва.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

един. Ден на музиката е. Празнуваме го с Теди Суимс от началото на часа, сега Алиса Стенсфилд. А в следващите минутки, всъщност не в следващите минутки, всички останали минути до края на часа, ще ви поканя да празнувате Деня на музиката, като ходите на концерти и слушате музика на живо. Тази седмица имах удоволствието да посрещна великолепни, любими български музиканти, които разказаха за новите си проекти. Тази вечер Тангра имат своя концерт също с класически състав, Боби Косатката на вокал. Слушаме в следващите минутки Безсъние, една от най-хубавите български песни, текст Александър Петров. Поканате да бъдете с тях тази вечер на техния концерт.

не се сещам за много български песни, на които когато им залепим етикета класика, да стои толкова подходящо, както до Безсъние. Текст Александър Петров, Тангра, с вокалите на Боби Косатката. Тази вечер празнуваме Деня на музиката с тях на концерта им в кино Кабана. Ще имам още две музикални и концертни предложения за вас в следващите минутки до края на часа. Сега Maroon 5.

Room 5 слушаме по радио FM Plus почти половин час след един. Добре ден. Точно време 1:25. Развяваме днес много високо над главата си байряка, ден на музиката.

албум на Тангра, част от бандата. Миналата, в края на миналата седмица, представихме новата версия, новия аранжимент на Безсъние. И тази вечер можете да ги чуете, включително и този сингъл на живо, Кинокабана. Каня ви и на концерт на Ерика Баду за първи път. Една от най-великите соло изпълнителки и има концерт в България. Може би я разпознавате като гост-вокал в песента Sweet Baby на Macy Gray. Всъщност тази песен е изпята партньорски. Macy Gray и Ерика Баду.

0: най-добрата музика. Това е Радио FM+. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Рънърс.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Рънърс.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5,99 евро. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

духът на 90-те в музика. Слушахме Four Non Blondes и WhatsApp 37 минутки след един. 50 години след създаването си U2 го празнуваха в двор на училището, в което се формира групата преди много, много години, както става ясно, но и нова музика. Слушаме Silencio.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Омар слушаме. Радиото FM Plus, 13 минутки остават до 2. В този час говорим за Световния ден на музиката и това да бъдем публика на концерти, които ни вълнуват като част от възможностите да празнуваме Деня на музиката. Представих ви три опции. Ерика Баду, предстои концерт за първи път сте в България. Припомнихме си Тангра, можем да ги чуем още тази вечер навръх празника. Мястото е Кино Кабана. Пуснахме си Бесъние. Вчера ми гостува Рик Адамс, една от много интересните нови звезди на българската музика. Тя представи новата си песен Cry For Me, а пък утре вечер е представенето на нейния албум. Мястото е Строежа. Сега слушаме Рик Адамс. Пожелавам ви хубав следобед. Останете с Калин и утре отново в 10 ще си говорим за музика.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM+. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7%, вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което от регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи необходимата корекция. Започна и изплащането на еднократната помощ заради покачващите се цени на горивата. Над 550 000 души с доходи под официално определената линия на бедност ще получат по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството, с която акцизът върху пропан, бутана и природния газ се премахва до края на годината. Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от идния понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов вече е конвоиран в Пловдив. Славчо Мегетов.

0: компанията на жертвата.
1: А в центъра на Пловдив вече е забранено да се влиза с стари коли. От днес е въведена зона с ниски емисии, като ограничението ще важи 7 месеца. Зоната се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. От света, с букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той е бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът бил намушкан, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване за мотивите му и как се е стигнало до нападението.
2: FM Plus. Спортът.
1: Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на тенис турнира в Пекин, който от категория ATP 500. Водачът в схемата победи Камерън Нори от Великобритания за час и 40 минути игра. В спор за място сред 8-те най-добри в надпреварата, Александър Зверев ще се изправи срещу участващия с уайлдкарт китаец Джун Чън Шан или Себастиан Баес от Аржентина. Потенциален съперник на четвъртфиналите на Зверев може да бъде шесткратният шампион Новак Джокович. И още тенис, достигналият номер 4 в световната ранглиста Кей Нишикори изигра последния си матч в професионалния тенис, първия кръг на домашния турнир. Японецът отстъпи на втория поставен Франсис Тиафо от Съединените щати. Третият кръг от Лигата на нациите обещава изключителни емоции. Тази вечер интригата се заплита във всички дивизии, а напрежението става все по-голямо. Ето и програмата. Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия, Уелс, Норвегия, Ирландия, Австрия, Израел, Косово, Малта, Гибралтар, Азербайджан, Лихтенщайн.
2: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Заради монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна е променена организацията на движение при 397 км по пътя София-Кулата в област Благоевград. При изпълнение на планираните дейности до 17 часа, поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София. Скоростта ще бъде ограничена до 50 км в час.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Всеки път, когато чуя тази песен на Лия Раймс, си казвам, че трябва да си припомня онзи филм от началото на века и всеки път забравям. Някой ден може би ще се сетя. 2.13, сега поглеждаме и към другата част на първия ден от октомври. Започва и FM Plus следобед. Аз съм Карин Кирилов и се надявам на вашата компания чак до 18. Да чуем Том Окър като за начало. Just You and I. Let's go.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: бяха това. Чухме Стар с последните минути по FM Plus следобед на 1 октомври. Посрещаме нов месец. Особено сега сутрин и вечер, като ни лъхне един студен вятър. Направо човек може да се замисли, че лятото май си отиде. Но какво време ни очаква в началото на месеца? Приятно, свежо и хладно за сезона. Отнес обаче с увеличение на облачността ще има на Централна България, а в Юго-Източното Черноморие може да има и жълт код за интензивни валежи, но температурите ще бъдат към 19-20 градуса. Чудесни за сезона и за началото на октомври. Още музика идва след малко. Лени Кравиц, Ричард Маркс и Дайдо. Ще чуем.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: И да не си заправиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lambert's, като влезеш във Facebook страница на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lambert's Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини.
5: Поглеждаш се в огледалото. Косата казва: о, не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Чухме Regulate. Това е една песен, която човек дори да не знае точно текста, не му пречи да изрепира примерно в колата или на места, където почти никой не го гледа, или пък точно обратното. Но всъщност песента има много интересна история, защото започва като почти случайна колаборация. А Warren G използва семпъл от I Keep Forgetting на Майкъл Макдоналд и върху него изгражда хип-хоп бита. После Nate Dogg добавя вокалите си и така парчето се превръща в едни от най-разпознаваемите хитове на 90-те. 2.43 е FM Plus следобед. Продължава нещо ново от Сам Смит. Ще чуем след малко.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепа на Столична община.
1: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

И така, вече се знае датата за новия албум на Teddy Swims. Той ще носи заглавието Ugly. Каква креативна дума за албум, и ще излезе на 22 януари до година. Албумът е създаден в период на сериозни лични промени за изпълнителя. Той споделя, че е прекарал последната година в размисъл за това какъв артист иска да бъде и за отговорностите, които идват с бащинството. А тази самооценка намира пряко отражение в албума му, който певец определя като основан на честността, уязвимостта и натиска да оправдаеш очакванията към себе си. От сега звучи любознателно. Има време до 22 януари. Тогава ще чуем нещо ново от него. А сега Rockset слага край на този час. Това е FM+ след обед.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Малко над 5000 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Софийския университет Свети Климент Охридски, където официално беше открита новата академична година. По традиция празникът започна пред паметниците на дарителите Евлогия и Христо Георгиеви, където ректорското ръководство и академичния съвет на Софийския университет поднесоха цветя. Официално новата академична година бе открита в аулата на ректората с изпълнение на международния студентски химн. Ректорът на Висшето училище професор Елиза Стефанова заяви: «Нашият основен приоритет остава непрекъснатото повишаване на качеството на образование. Това означава модернизиране на лекциите и семинарите, внедряване на съвременен софтуер и ускорена дигитализация. Трябва да актуализираме и учебните програми», каза тя. Професор Стефанова връчи студентските книжки на първокурсниците първенци на националните олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех. Кражби на злато и въоръжени грабежи, плюс 3 излежани присъди и едно висящо дело в националното следствие, има зад гърба си задържаният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Голяма част от обемното досие с много криминални регистрации на 51-годишния Славчо Мегеров бе прочетено от вътрешния министър Иван Демерджиев пред депутатите по време на изслушване. Събрали сме много по обем доказателства и сме убедени, че точно задържаният е физическият убиец, каза Демерджиев. Прокурорският син от Перник Васил Михайлов остава за постоянно в ареста, това реши Софийският апелативен съд. Мярката му беше наложена от окръжния съд в Кюстендил, връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени там. В момента той изтърпява последните дни на една от присъдите си. България остава сред страните с най-ниска безработица в Европейския съюз през август. Безработицата у нас е достигнала 3,5% без изменение спрямо месец по-рано. Така България се нарежда на пето място сред страните от Европейския съюз с най-ниско равнище на безработица и на второ на равнище еврозона. На годишна база показателят се е понижил с 0,2% пункта спрямо 3,7% през август миналата година, сочат данните на Евростат.
1: FM Plus. Спортът.
2: Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на тенис турнира в Пекин, който от категория ATP 500. Водачът в схемата победи Камерън Нори от Великобритания за час и 40 минути игра. В спор за място сред 8-те най-добри в надпреварата, Александър Зверев ще се изправи срещу участващия с уайлдкарт китаец Джун Чън Шан или Себастиан Баес от Аржентина. Потенциален съперник на четвъртфиналите на Зверев може да бъде шесткратният шампион Новак Джокович. И още тенис, достигналият номер 4 в световната ранглиста Кей Нишикори изигра последния си матч в професионалния тенис, първия кръг на домашния турнир. Японецът отстъпи на втория поставен Франсис Тиафо от Съединените щати. Третият кръг от Лигата на нациите обещава изключителни емоции. Тази вечер интригата се заплита във всички дивизии, а напрежението става все по-голямо. Ето и програмата. Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия, Уелс, Норвегия, Ирландия, Австрия, Израел, Косово, Малта, Гибралтар, Азербайджан, Лихтенщайн.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Заради монтаж на градина новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна е променена организацията на движение при 397 км по пътя София-Кулата в област Благоевград. При изпълнение на планираните дейности до 17 часа, поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки, ще се ограничава движението в лентата в

има значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Там и Любо Киров чухме от началото на новия час. Дали намерихме кое точно е там това лято? Може би да. 3.9 е. FM Plus следобед продължава. А отново Любо Киров ще направи кулминацията на таз годишното си турне в Утрофония и след разпродадени концерти останаха само 13 и 14 ноември в зала 1 на НДК, а специални гости на събитието ще бъдат Мона и Стенли. Сега слушаме Аеросмит.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нещо ново от предстоящия албум на Take That. Чухме Feel My Love в последните минути по FM Plus следобед. Сега поглеждам и към днешната дата, 1 октомври. Малко история. Връщаме се до 1888, когато е основан Софийският университет Свети Климент Охридски. И напред в годините и към 20 век, 67-ма година, Pink Floyd започва първото си турне в САЩ, точно на 1 октомври. В град Орландо е открит един огромен увеселителен парк, който се казва Disney World. Също така, през 92-ра година стартира една популярна детска телевизия, от която помним какви ли не любими епизоди за Cartoon Network говоря, разбира се. И освен това, днес, както може би знаете, е световен ден на първо на вегетарианството. От 77-ма година идва. И разбира се, 1 октомври е световен ден на музиката.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзър Мед. 024-760-760.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комец ЕБА празнува 35 години с гюбек лариса, 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комец ЕБА, 35 години заедно.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Моти Бачваров и знам, че животът е вкусен. Затова не бързайте за никъде. Не бързайте, защото може да стане най-страшното. А онези, които ви чакат, ще имат търпение. Затова и аз подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Free to Love чухме последните минути по FM Plus след обед на 1 октомври. Първият ден от този месец е изпълнен с какви ли не празници. Знаем, Световен ден на музиката е днес, на поезията, на възрастните хора, на архитектите. Световен ден за борба с хепатита, както и първи ден от световния месец за борба с рака на гърдата. 1 октомври и ден на последователите на културата на хранене, изключващи животински продукти от меньото. Вегетарианци, искам да кажа. Световен ден на кафето и, разбира се, това, на което може би днес, поне тук, трябва да наблягаме най-много, е, че от 74-та година на миналия век, наистина, по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. Да, днес е Международния ден на музиката.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Обий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Обий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
0: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
7: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

Сигурно вече сте чули за забавния скандал около Кристиано Роналдо, който е забавен за тези, които го четат, разбира се, който е тръгнал заради неспазено обещание от треньора на Португалия Жорже Жезус. Това разкри приближеният до Роналдо журналист Едо Агире. Както вече е ясно, Роналдо е напуснал лагера на национално отбор часове преди мача с Дания и заминал с частния си самолет за Мадрид. А Едо Агире е разкрил в предаването Ел Чирингито какво точно се е случило в лагера на отбора. Предателство, обяви той в началото на разказа си. И в вторник вечерта се провежда среща между президента на федерацията, селекционер и Роналдо. Той се извини за постъпката си, за това, че накарал футболиста да загрява 30 минути и не го пуснал в игра. И не само му се извинява 4 очи, но и му обещал, че ще го направи публично. Казал му е, че ще признае грешката си. И дано наистина това да не е краят, тъжният край на Роналдо с отбора на Португалия. Сега обратно в музиката, Чарли Пут, Майкъл Джексън, Шака Кан, слушаме до края на часа. По FM Plus следобед.

0: начало.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за октомври в размер на 44 евро и 9 цента за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 5,99% по-висока в сравнение с предходния месец. По данни на Националния статистически институт, през 2025 година хората у нас на 65 и повече години са 1,557,851 души или 24,3% от населението. За сравнение, през 1985 година те са били 11,5% от населението. Съобщението е на Националния статистически институт във връзка с Международния ден на възрастните хора 1 октомври. Това означава, че за 40 години възрастното население на страната се е увеличило с над 500 000 души. Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин, Смолен и Габрово. Най-нисък е делът на възрастното население в София и Варна. Към края на 2025 година столетниците са 501, като мъжете са 133, а жените 368. Делът на столетниците също се увеличава през последните 40 години. От 63 на 78 на 1 000 000 души от населението. В центъра на Пловдив вече е забранено да се влиза с стари коли. От днес е въведена зона с ниски емисии, като ограничението ще важи 7 месеца. Зоната се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика и вълня от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронна система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. Засилени мерки за сигурност заради посрещането на тленните останки на цар Самуил в София ще има още от сутринта на 3 октомври, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Ще има филтровъчни пунктове, проверката на граждани ще бъде избирателна. 550 служители на СДВР и около 200 служители от Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма към МВР ще бъдат на крак по време на събитието.
0: FM Plus. Спортът.
2: Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на триколорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в матча с Люксембург. 31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутринта. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол направи обещение към червените привърженици. Армейците разпространиха в мобилното си приложение видео на германския специалист, който подписа договор с клуба до края на сезон 2026-2027 с опция за удължаване с една година. Дебютът му ще бъде след 10 дни, когато е дербито срещу ЦСКА 1948. Здравейте, армейци, аз съм вашият треньор. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас. Надявам се да се видим съвсем скоро. Само ЦСКА, каза Гиздол.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и

0: 1 до 22 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Ботевградско шосе до пътен възел Чепинско шосе в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 до 23 часа тази вечер ще бъде ограничено движението между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе в посока Варна. Трафикът също ще се пренасочва.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио F.

Сомбър слушаме по FM+. След обед в 4.11, още веднъж здравейте от мен, Калин, на днешния 1 октомври. Световният ден на музиката е днес, който вече има 40 и даже 50 и няколко години история. А през 80-та година, по повод 700-та годишнина от рождението на Йоанко Козел, за който се смята, че има и български произход, тъй като една от неговите композиции, посветени на майка му, си заглавието Полилей на българката, денят 1 октомври обявен и за празник на родните певци и музиканти, както и днес е българският ден на поезията.

а музиката всички знаем едно от малкото неща, които могат да прескочат език, държава, чи поколения, а определена една мелодия може да ни върне към конкретен човек или момент, дори години по-късно.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: Радио FM+. Винаги най-добра.

0: Молоко чухме последните минути и Singing Back по Радио FM+. А сега какво ще кажете да поиграем малко? Ето повече за това, което предстои.
1: Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини. Повече енергия и имунитет.
0: Или с други думи, може да спечелите ден пълен с енергия, следвайки стъпките на здравето с Lambert's Multiguard. Всеки ден тази седмица двама късметли ще печелят по една опаковка Lambert's Multiguard, подкрепа за вашата енергия и нормална функция на имунната система. А Lambert's Multiguard е повече от мултивитамин. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация, която осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти. И между другото, продуктът е подходящ за вегани и вегетарианци. А ако искате да участвате в нашия жребий, трябва да отговорите на въпроса на деня, който ще намерите сега към нашата Facebook страница. Ето го и днешния за 1 октомври. Питаме колко витамина и минерала съдържа в състава си Lambert's Multiguard. 5, 10 или 24. Изберете само един под отговор и го сложете като коментар под поста. И ето толкова лесно участвате в нашия жребий и буквално след не много време, към края на работния ден, двама от вас ще разберат, че са днешните победители и печелят по една опаковка.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Поглеждаш се в огледалото. Косата казва: о, не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицарии Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

сам чухме последните минути по FM Plus след обед Юрлин Павлова в 4.37. Сега поглеждам към Майли Сайра, защото нейният 10-ти студиен албум Bass Persuades, други имена нямаше ли за албум да избра точно тези, се изкачи до първото място в класацията Billboard 200 и след вълнуващата новина, изпреварвайки конкурентни имена, тя отбеляза постижението си в Instagram и написа, че за нея това е нещо повече от победа, защото работата по този проект е донесла ни от най-хубавите моменти. Всички, които са участвали, са направили това възможно и, което още по-важно, продължава тя, превърнаха процеса в нещо забавно и незабравимо. Сега да чуем част от този албум.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lambert, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lambert Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
6: И да не си заправиш сандвича!
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
8: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: No.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Това беше графа и картина по Радио FM+. Сега ще чуем още една песен от Сам Смит и Нормани, Dancing with a Stranger, и точно заради тази песен те ще ходят на съд. Защо? Ще разберете към нашия сайт radiofmplus.bg.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение във врачанското село Липница. Коментарът идва на фона на започналото от днес изплащане на финансова помощ за близо 500 000 души. Според социалния министър, необходимите средства са били осигурени за по-малко от 10 дни. Това е поредна подкрепяща мярка, свързана с повишената инфлация и възможността хората да посрещнат нуждите си, посочи Ефремова. Част от правоимащите вече получават парите си по банков път, а започва и изплащането им чрез пощенските станции. Социалният министър беше в Липница на Международния ден на възрастните хора заради обновения местен дом за стари хора. Няма съмнение, че физическият извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов е задържан. Това заяви Иван Демерджиев по време на изслушване в парламент. Той допълни, че се работи по няколко версии. Властите работят и върху това да се установи дали има още съпричастни към престъплението. Министърът на вътрешните работи е разпоредил пълна проверка за това дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. В официалните регистри информация за такива няма. Демерджиев отбеляза още, че се работи и за връзките между отделни лица или групи хора, които могат да имат отношение към престъплението. Министърът подчерта, че в разследването участват много хора и е проверено голямо количество данни. А задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви Демерджиев. Министърът отбеляза, че Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил една година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. А третата присъда е за кражба, за което е получил 11 месеца затвор. Прокурорският син Васил Михайлов с две мерки за неотклонение, докато излежава присъда в затвора в Самураново. Днес Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжния в Кюстендил – задържане под страж. Той беше задържан в Кюстендил по европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Обвиненията от гръцката прокуратура са 6 и ако бъде признат за виновен, предвиждат доживотен затвор. Става дума за въоръжен грабеж с насилие и съучастници, извършен в края на август над бизнесмен в Гърция. Престъплението е извършено, докато перничанинът се издирваше. За пореден път Васил Михайлов показа на уважение към съда и отказа да свали качулката си по време на двете съдебни заседания, за което ще бъде глобен.
1: FM Plus. Спортът.
2: Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на триколорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в матча с Люксембург. 31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутринта. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол направи обръщение към червените привърженици. Армейците разпространиха в мобилното си приложение видео на германския специалист, който подписа договор с клуба до края на сезон 2026-2027 с опция за удължаване с една година. Дебютът му ще бъде след 10 дни, когато е дербито срещу ЦСКА 1948. Здравейте, армейци, аз съм вашият треньор. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас. Надявам се да се видим съвсем скоро. Само ЦСКА, каза Гиздол.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Тази вечер на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скорост на тангента. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Ботевградско шосе до пътен възел Чепинско шосе в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скорост на тангента. От 22 до 23 часа тази вечер ще бъде ограничено движението между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе в посока Варна. Трафикът също ще се пренасочва.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио

0: Здравей!
1: Здравейте от мен в новия час в 5.11. FM Plus следът продължава. Да, аз съм Карин Кирилов, много ми е приятно. Сега скачам директно към видеомузикалните награди на MTV, които бяха буквално преди няколко дни. И там се случи нещо много емоционално. Изпълни се един трибют към наследството на Джордж Майкъл, може би точно в почет на музиката, която остана. Трибютът беше направен от няколко популярни изпълнители. Сомбър, между другото, е носил оригиналното кожено яке на Джордж Майкъл от Ерата на Фейт, също което той е носил по време на турнето през 1988. И въпреки, че изпя песните Фейт и Father Figure, според мен Сомбър повече не трябва да пее Джордж Майкъл пред хора. Може да пее вкъщи, в банята, но на други места може би не. Рей също се включи, както Теди Суимс и изненадващия Адам Ламбърт, който може би се справи най-добре с Freedom. И всичко това ви очаква и в YouTube, ако някой желая да го види. И друго нещо също прави впечатление, когато дори популярни изпълнители

Та спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Like to hear? Here you go.

0: Let Me Love You се казва това парче от DJ Sting и Justin Bieber, който чухме последните минути по Радио FM+. А сега директно отивам към Пловдив, който вече въведе нискоемисионна зона в центъра на града. В така наречения малък ринг нямат право да влизат автомобили от екологични групи 1 и 2. И забраната важи от 1 октомври от днес до 30 април, като амбицията на община Пловдив е мярката да се прилага всяка година в тези времеви рамки. Всичко това се въвежда заради замърсяването на въздуха. И през първите седмици, вместо чрез електронна система обаче за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синя зона.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала фестивална, ви очаква Health and Beauty Експо. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Експо. Красотата започва с теб.
3: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
1: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Бутан.
3: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна за здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: А това беше Дара Тъндър. Чухме последните минути по Радио FM Plus, както и още от Шери и Оливия Дин. Ето, че само още две песни остават до 18. По-легенова Pet Shop Boys слушаме в едните минути, а защото е четвъртък, е ясно, че днес ще се пътува на къде. Ей, сега ще чуем. Аз съм Калин и до утре, до след 14.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: И да не си заправиш сандвича!
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фундация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
8: Това е Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините, до 11-13 градуса на изток, в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века – профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за октомври в размер на 44 евро и 9 цента за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 5,99% по-висока в сравнение с предходния месец. Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от идния понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага. Причината са производствени затруднения на фирмите-производители. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. Кражби на злато и въоръжени грабежи, плюс 3 излежани присъди и едно висящо дело в националното следствие, има зад гърба си задържаният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Голяма част от обемното досие с много криминални регистрации на 51-годишния Славчо Мегеров бе прочетено от вътрешния министър Иван Демерджиев пред депутатите по време на изслушване. Събрали сме много по обем доказателства и сме убедени, че точно задържаният е физическият убиец, каза Демерджиев. Прокурорският син от Перник Васил Михайлов остава за постоянно в ареста, това реши Софийският апелативен съд. Мярката му беше наложена от окръжния съд в Кюстендил, връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени там. В момента той изтърпява последните дни на една от присъдите си. А в центъра на Пловдив вече е забранено да се влиза с стари коли. От днес е въведена зона с ниски емисии, като ограничението ще важи 7 месеца. Зоната се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. От света с букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът бил намушкан, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване за мотивите му и как се е стигнало до нападението.
0: FM Plus. Спортът.
1: Голям матч от Евролигата предстои тази вечер в столицата. Феновете на баскетбола у нас ще имат прекрасната възможност да се насладят на двубоя между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид, който ще се играе от 19 часа в Арена София. Срещата е от третия кръг на елитната надпревара. Апоел започна сезона с загуба и победа, докато Реал Мадрид записаха две поражения в първите си две срещи. Третият кръг от Лигата на нациите обещава изключителни емоции. Тази вечер интригата се заплита във всички дивизии, а напрежението става все по-голямо. Ето и програмата. Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия, Уелс, Норвегия, Ирландия, Австрия, Израел, Косово, Малта, Гибралтар, Азербайджан, Лихтенщайн. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на триколорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в матча с Люксембург. 31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутринта.
2: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Тази вечер на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скорост на тангента. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Ботевградско шосе до пътен възел Чепинско шосе в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скорост на тангента. От 22 до 23 часа тази вечер ще бъде ограничено движението между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе в посока Варна. Трафикът също ще се пренасочва.
4: Предаването има продуктово позициониране.
5: Това е Радио FM+.

с мен Калина Стефанова. 12 почти минути минават след 18 часа. Много интересна песен като начало на нашата среща. Веднага да ви успокоя, аз мъже не ям. Има такива жени, но аз не съм от тях. Много ще се радвам да бъдем заедно, и дами, и господа, и както и да наричате себе си, в идните 2 часа. За мен вие сте нашите приятели, приятелите на Радио FM+. Аз съм тук пак като ваш приятел, за да се погрижа да ви напомням, че е много важно

0: балансирани. То не че става лесно, аз го знам това нещо. Но поне до 8 часа ще насочвам нашия фокус към неща, които могат да ни зареждат с енергия, с хубаво настроение, с любопитна информация. И освен това, днес е четвъртък, което значи, че малко преди 7, малко преди края на този час е време за нашето радиопътешествие, а днес заминаваме до едно много лъскаво и специално място, каквото е Лос-Анджелес. Това обаче малко по-късно. Движим се напред с винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и съвсем почти веднага ще слушаме заедно Алекс Уорен.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме

Аз, Калина Стефанова, и се радвам много на Майли Сайрес. Тази песен, която звуча преди малко, беше от предишния албум, издаден повече от година, година и половина, може би, март 25-та, ако не се лъжа. Но добрите новини с нея, които свързваме, ги виждаме от нашия сайт radio.fm.bg. Майли Сайрес е с първи албум номер 1 в Билборд 200 от 2013 година.

0: това са своите фенове в социалните мрежи. В нашия сайт може да видите букета от рози, който всъщност е под формата на единица, както и самата щастлива и красива Майли Сайрес, както и поздравленията, която получава, може би начинът, по който са и съобщили от нейната продуцентска компания, т.е. от тези, които я продуцират, за това, че албума постига номер едно в тази класация. Майли издаде този албум на 18 септември, съвсем приясно е, има няма десетина дни и вече лети от щастие. Разбира се, тя казва, че феновете, ние нейните фенове, създаваме нейния свят, за да може тя да създава музиката, през която се свързваме. Ако искате повече подробности и повече емоции, свързани с това, може да ги намерите в сайта ни. Движим се напред към още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus след малко ще звучи Jimmy Somerville, след което и Teddy Swims.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София, Зверига пицари и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино. С нов ресторант. Вече и в Борово.
6: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
7: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: Центрове за слуха. Чувам те. София.

0: с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44.
1: А други центрове в страната има ли?
0: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Радио FM Plus
2: те очаква и в Instagram.
3: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Това е Радио FM+.

0: do. По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM Plus.
1: И така дойде момента за нашето радиопътуване до едно изключително магнетично място, независимо в коя точка на света сме родени. Лос-Анджелес. Традиционно привлича хиляди, милиони туристи всеки ден и причините за това са много. Разполага с едни от най-красивите плажове на планетата, които са идеални за любителите на сърфа, дори за онези, които за първи път искат да опитат това изживяване. LA, популярен с филмовата си индустрия, тук се намира Холивуд и прословутата алея на славата. Тук са разположени Беверли Хилс, Малибу. Лос-Анджелес всъщност се намира в южната част на щата Калифорния и е на брега на Тихия океан. Той е сред най-големите градове в света, като населението му е близо 17 милиона души. По-голямата част от хората, които живеят в LA, са испаноговорящи. Това е заради емигрантите от Мексико, които са привлечени от добре платената работа. В днешно време Лос-Анджелес е един от най-бързо развиващите се градове в Америка. Той продължава да бъде олицетворение на американската мечта. Привлича много инвеститори, хора, които търсят реализация, израстване. Много усилия се искат, за да пробиеш в бизнеса, но пък за сметка на това, ако го направиш, възможностите, които се разкриват пред теб, остават неограничени. И така, този град на силни контрасти днес ни предлага няколко любопитни факта за себе си. Основан е на 4 септември 1781 година и първоначално носи едно много дълго име El Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Angeles и така нататък. На български това звучи като градът на нашата дама кралица на ангелите на река Порчункула. Накратко, Лос-Анджелес. Това е киностолицата на света. Като в неговия квартал Холивуд се произвеждат най-големите кинопродукции. Обаче знаете ли как филмовата индустрия се озовала там? Това се е случило след като продуцентите искали да избягат от Томас Едисън, който живеел в Нью-Джерси и държал патентите на голяма част от апаратурата нужна за заснемането на филм. И за да избегнат съдебни разправи с Едисън, продуцентите отишли в Лос-Анджелес, чак на другия край на щатите и там започнали да произвеждат своите филми. Лос-Анджелес често е наричан столица на развлеченията от неговите жители и посетители. В този град работят десетки хиляди места за забавление, ресторанти, кафенета, барове. Основните центрове на нощния живот и удоволствията са концентрирани в центъра на града, разбира се, в района на Силвър Лейк, Холивуд, Западен Холивуд, прочутата улица на клубовете и баровете Сънсет Стрит. В близост се намира и световно известния увеселителен парк Дисниленд, всъщност за съседния град Анахайм, Universal Studios Hollywood, както и известните океански плажове в Санта Моника и Малибу. Вероятно ще ви бъде интересно, понеже все пак нас ни събира музиката тук в ефира на Радио FM+, кои групи са създадени в LA. Лос-Анджелес е родното място на Audioslave, на Linkin Park, на Metallica, на Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, родното място на Guns N' Roses, на Motley Crue и разбира се не само на тях. Очакват ни те първа забележителност и места, които не бива да пропускаме, когато сме в LA. Разбира се, няма да можем да отидем навсякъде, но това е, да кажем, само началото на нашето радиопътешествие, което ще има своите продължения. Така и така говорим за шоу-бизнес, няма как да подминем надписа Холивуд. Този надпис е поставен през 1923 година от имотна агенция, а днес се е превърнал в символ на града. Някога е бил по-дълъг, Холивуд Ленд, сега е само Холивуд, намира се на хълма Ли, всяка буква е висока 14 метра, а знакът е дълъг 110 метра. Вижда се чудесно от Мол Холивуд and Highland Center на булевард Холивуд. Алеята на славата очаква и нас. На тази алея днес има около 2700 звезди. Тя покрива 15 пресечки. Туристите се забавляват, като се снимат със звездата на любимия си музикален герой. Музикант, актьор, разбира се, това е едно истинско събитие посетители LA. тур във филмовите студия е нещо, което не може да ви се случи в друга точка на света. Студията, в които се снимат филмите, предлагат турове за туристи. В студиото на Warner Brothers, например, може да се видят автомобилите на Батман, декорите на сериала «Приятели». Може да влезете в студиото, в което се е снимал филма «Теория на големия взрив» и други. Турът в Sony Pictures продължава 2 часа и ще видите къде са снимани филми като Spider-Man, Мъже в черно, Магиосни като Тос. Турът на Universal Studios пък продължава 45 минути, туристите се возят на трамвай и преминават през местата, на които са снимани филми като «Чани съпруги», например. В Paramount Studios турът продължава цели 2 часа, където научавате много-много за историята на киното. Но нашата разходка из LA те първа предстои. Останете с нас за нашата втора част в Пусвата с Калина.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. С Lamberts Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
6: Поглеждаш се в огледалото. Косата казва: «О, не!» Графикът ти казва: «Хайде, тръгвай!» Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Скалина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: И днес сме в Лос-Анджелис. Едно място на силни контрасти, на крайности. Тук има изключително богати квартали с лъскави коли, последен модел и имоти, надхвърлящи десетки милиони долари. Но има и места, на които не е препоръчително да се ходи, тъй като престъпността е изключително висока, има банди и престоят може да се окаже особено опасен там. Всички модерни високи сгради и небостъргачи се намират в центъра на града. Тази част е изцяло с бизнес и административна функция. Заради високата сеизмична активност на района, небостъргачите са проектирани така, че да устояват на трусове, които биха били фатални за сградите в други части на света. В близост до центъра се намира националния парк Йосемит, който е известен с прекрасни борови гори, водопади, богат животински свят и приказни пейзажи. Независимо от красивите паркове в района, Лос-Анджелис се нарежда все пак на първа позиция сред местата, лишени от растителност, защото тя се състои главно от различни видове палми, които придават много ваканционно настроение и екзотика, но друга растителност се среща много рядко и това си е сериозен проблем за мястото. Един град с такива мащаби се нуждае наистина от доста богата флора, която да успее да неутрализира поне част от вредните емисии, които се изпускат от многото коли, които преминават всеки ден. Знаете, че в Лос-Анджелис без автомобил нямате никакъв шанс да се придвижвате. Задължително е да знаете, че разстоянията са огромни и ще ви трябва кола. Тук може да пътувате от едно място до друго близо 200 км и пак да не сте напуснали пределите на мегаполиса. Ами хайде да обикаляме. Грифит парк се намира в Санта Моника. Той се простира на площ около 4000 акра, като обхваща зоологическа градина, обсерваторията Грифит, голф игрища, концертни зали и какво ли още не. По време на Втората световна война планетариумът в обсерваторията Грифит се използвал активно за тренировки на американските пилоти, а през 60-те години на миналия век за тренировка на космонавти, които се подготвяли за полетите си. В днешно време може да видите централната част заедно с купола, която предоставя възможност за невероятно шоу. Трае половин час и се нарича в центъра на Вселената. Това шоу е отнело 2 години да бъде създадено и по него работи цял екип от художници и аниматори, така че не е за изпускане. Туровете в Лос-Анджелис са нещо много популярно и един от тях е да видите къщите на филмовите звезди. Това е една от най-популярните атракции за туристи. Обиколка с екскурзовод около 2 часа. Въпреки че голяма част от къщите се крият зад високи огради и всъщност много малка е вероятността да видите някоя известна личност, но хората въпреки всичко решават да посветят време и пари за това. Едно от местата, на които хапването е най-интересно и вкусно, е известното Hard Rock Cafe. Там има такоси, начоси, доста сувенири, които да си закупите за спомен от Лос-Анджелис и слънчевите му лъчи. Предлагам ви набързо да посетим Беверли Хилс, кварталът мечта. Тук са известните дизайнери Тифани, Фенди, Гучи, Картие, баснословно скъпите недвижими имоти, легендарните хотели, свръхлуксозните ресторанти, разбира се, кинозвездите. Хотелът, известен от филма Хубава жена, също се намира тук в Беверли Хилс. Уест Сайд, западната част на LA. Гети Център е градче, което е кацнало на хълма над вилната зона Брентуд. Всъщност този проект приютява най-богатата музикална колекция в света и обслужващите музея институти. Това са изследователски, реставраторски, благотворителен. Подарен е от милиардера Пол Гети. 5-те павилиона на музея са свързани помежду си с алеи. От двора и от площадчетата се разкрива целия LA. В павилионите са изложени постоянни колекции от европейски платна, рисунки, скулптури, ръкописи и произведения на приложното изкуство, американска и европейска фотография. Да излезем малко от това място и да посетим Санта Моника, Венис и Малибу, трите крайбрежни градчета, които обгръщат залива Санта Моника като дъга. Санта Моника е спретното градче, Около 15 квадратни километра с пъстро население от художници, писатели, преселници, англичани, знаменитости, професори, пенсионери. Кеят на Санта Моника, който е построен през 1906 година, е най-значителната забележителност в това градче. По една от най-оживените улици в Санта Моника движението на автомобили, слава богу, е абсолютно забранено. Храстите, зад които бликат фонтани, са подстригани във формата на динозаври. Най-новата атракция на града е малък, отворен към океана аквариум, в който плуват обитатели на океанската фауна, докарани от прилива. Венис пък е неудачно осъществена фантазия. Богат бизнесмен от LA си представил Венис като романтично копие на италианската Венеция. Той прокарал дълги канали, пуснал по тях гондоли и дори построил омалени копия на двореца на дожите. Венециански забележителности. Имал е технически проблеми обаче, затова мечтата му останала неосъществена и днес са запазени само 3 канала с мостове. На север от Санта Моника пък е Малибу, красивата природа, която е съчетание между плажна ивица, до която се спускат планинските склонове и, разбира се, е съблазнила безброй телевизионни и филмови звезди да построят своите ултрамодерни къщи на плажа. Ех, скъпи приятели, можем да продължим още много, но за днес толкова в нашата рубрика по света с Калина из LA. Сега още от винаги най-добрата музика в Драйв.
0: Драйв Тайм. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
7: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна. Спокойно имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
8: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. Dahlia-bg.eu.
9: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
0: Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

втори част на нашата среща днес. На 1 октомври, един ден, в който има много празници, един от които е Международния ден на музиката. Този ден се отбелязва от 1974 година. Почти връзници сме. Повече подробности няма да дам в тази посока, но днес почитаме и силата на този универсален език, който свързва хората по целия свят, и това е празник на българските творци на музиката. Това пък допълнително идва през 1980 година, ако не се лъжа. Тогава по повод 700 години от рождението на Йоан Кокозел. И така, музиканти, музика и не само.

0: възрастните хора, хайде да кажем на мъдрите хора, уважението към мъдростта и опита. Много е важно да не забравяме, че тези хора не са излишната част от човечеството. За Бога не са. И освен това, днес е Световният ден на архитектурата. Какви величия на тази планета, създадени от архитектите, като гордост на човешката цивилизация. Могат да се сравняват, как да кажа, да са в конкуренция само с природата, но за Бога дано да не е за сметка на природата. Честит празник на всички, които усещат днешния 1 октомври като свой ден. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио F+. Ник Джонас, This is Heaven, след което и Вики Тързийска като за последно. Но разбира се, не като за последно.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Ненчо Балабанов и искам да призова шофьорите да не забравят, че за разлика от видеоигрите, когато шофираме на улицата, от нас наистина зависят човешки животи. И подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете.
0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
1: И това великолепие Coldplay слушахме, а това си е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, нещата се връзват, обясни ми се едно от друго. Продължаваме сме заедно.

по-голямо качество, защото постоянството в звездния живот на твореца няма как да дойде, ако не си талантлив. Прекрасно бъдеще пожелавам на Coldplay и тяхната музика, на къде обаче гледа Род Стюарт. Всъщност той обяви, че прекратява турнетата си.

0: десетилетия. Вау, вау! Това последно турне със сигурност ще бъде последно. Пея музиката, която обичам още от 19 годишна възраст. А това е преди да е футболист, очевидно. Тоест преди това е бил футболист, после само пее. Имах привилегията да я представям пред вас по целия свят. Тя ми даде живот, надхвърлящ всичко, което някога съм си представил. Ако имате възможност някъде да срещнете на сцена Род Стюарт, очевидно живот и здраве, идната година това ще бъде последна възможност. И ако това е важно за вас, направете всичко възможно да ви се случи. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще слушаме след малко Тест и група Остава.
1: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Това е

0: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
1: И отново един велик музикант слушахме. Еми Уайнхаус, Back to Black. Преди това и Адел. Значи не е само един. Всъщност знаете, че ви предлагаме най-доброто, защото това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time след работно време продължаваме да се срещаме с музиката още на Dua Lipa, Everything But The Girl, и малко след това Мортън Харкет с Томин Харкет, неговата дъщеря, и песента Hold Me. Всъщност малко повече от година след като разкри, че страда от болестта на Паркинсон,

и песента е реално факт от предстоящия албум Human Grace, чиято премиера очакваме на 27 ноември. За мен, казва той,

0: превръщаме живота в по-мрачно място. Днес се превръщаме в пасивни наблюдатели на онези сили в самите нас, които искат да позволят на първичните ни инстинкти да определят кои сме. Много дълбочина, но разбира се, тъй като днес е ден на мъдрите хора, които заслужават уважение, да не кажа възрастните, струва ми се, че е много важно да рано или късно да допуснем, да задълбаем. Я в себе си, я да чуем дълбочината в думите на някой друг. Аз чакам с огромно нетърпение този албум, наречен Human Grace. Тясно свързан с семейството. И една песен, която ще звучи и след малко, Hold Me, не я пропускайте. Преди това New Rules на Dua Lipa и Missing на Everything But The Girl.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: саунд и така. От мен до утре и със здраве. Точно в 18 съм тук за началото на Drive Time. Чао!
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

година има значение. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus.